0: nako ya go leta
1: a wa re gore ke bone ditirelo tsa phitlho go na le nako ya go leta ya kgwedi e le nngwe fela
0: eya ke nako ya go leta ya kgwedi e le nngwe fela o bona caskete koloi ya moswi dimotorokara tse pedi tsa balelapa go baakanyetswa kwa gae le kwa mabitleng mmogo le dijo tsa go apewa
1: ke fitlhela jang thuso ya kwa legae funeral home
0: letsetsa gore whatsappela legae funeral home mo go 0789235757 ore etela branch bo bo gaufi le wena legae funeral home is a licensed FSP terms and conditions apply
2: madlera you are 97.0 FM